μουσικά. Κάτρα FM. Everybody's free. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Άντρα FM. Στο τσιαλό η τσέτηρη. Everybody is free.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104. The first contemporary radio. 4FM.

0: Κάτρα FM στο Τσιαλού 4. Everybody's free to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

94,3. Съвременната хит музика.

0: Холдинг КЦМ 2000 е високотехнологичен минно-металургичен холдинг. Лидер в устойчивия и екологичен добив и преработка на оловни и цинкови суровини. Повече от 60 години холдингът гарантира снабдяването на обществото с висококачествени цветни и благородни метали. Цинк, олово, сребро и злато, незаменими в инфраструктурата и в автомобилната индустрия. Холдинг КЦМ 2000. Устойчивост в развитието.
1: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
2: Радио КТРФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
3: Съвременната хит музика. КТРФМ.

0: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
2: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
4: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
5: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
6: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
7: КТРФМ 100.4. Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid.
8: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

100,4. Съвременната хит музика.

0: FM. 8 часа. Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. Съвременната хит музика.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг.
2: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
2: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се.
4: Да поръчаме нещо, а?
5: Примерно пица.
4: А суши с сьомга?
5: По-скоро бургер с беконче.
4: Не, паста с пармезан. Дай повече.
5: С свежа салатка.
4: И тиквена торта.
5: А дали е на оферта?
4: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
1: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
7: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
8: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
9: Радио Катер ФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-65.
10: Катер ФМ. Радио Катер ФМ. Съвременната хит музика. Need

0: Volkswagen за партизан, катрефем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.
4: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
5: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
4: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
6: Такси. Поръчай през OneApp или на 032 22 22.
7: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
8: Сърби, боли, щипе, кърви.
9: Хемороиди.
8: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
9: За да се справиш с проблема, решението е...
8: Онклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
9: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
8: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
11: Хъсинвест.
12: Къде да намеря перфектния дом?
13: Дом не се намира, той се създава.
12: А откъде да започна?
13: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
12: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
13: Избери своя дом на husestate.com.
14: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
7: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
15: Радио КТРФМ.

0: Паркет Илия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. 100,4. The first contemporary radio. Катра FM.

0: Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Твојот час с најдобрите електро, хаос и диско ремикси. Turbo Beat Mix. Pulse of the Night. Един час чиста танцова енергија с DJ Turbo. Понеделник, 8 вечерта и петък, 10 вечерта. Turbo Beat Mix. Turbo Beat Mix. Само по Катра FM.
1: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: Дафори. Перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно. Аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори. Собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори. Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: Да поръчаме нещо, а?
6: Примерно пица.
5: А суши с сьомга?
6: По-скоро бургер с беконче.
5: Не, паста с пармезан. Дай повече.
6: С свежа салатка.
5: И тиквена торта.
6: А дали е на оферта?
5: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
7: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
8: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
9: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
8: Вече съм готова за шестица и за певица.
9: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
10: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
11: Сърби, боли, щипе, кърви.
12: Хемороиди.
11: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
12: За да се справиш с проблема, решението е...
11: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация...
12: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
11: Доверете се на оригинала. Onclinic София, Пловдив, Варна и Бургас.
13: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
14: 100,4 съвременната хит музика. Радио Катра FM.

τα hit μουσικά. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: До

0: OneTaxi. Поръчай през OneApp или на 032-22-22. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
2: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
1: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
3: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
4: Дом не се намира, той се създава.
3: А откъде да започна?
4: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
3: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
4: Избери своя дом на husestate.com.
5: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Volkswagen Partizan 4 200 по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Хеделничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Партизона на КТРФМ.
4: Служи край на болката в гърба и ставите.
5: Възстанови се по-бързо.
4: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
5: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
4: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
5: Запази си час в Физиомед през Супердок.
1: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
6: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
7: Ей, бабо, айде back to school!
8: Дай на български, бе, бабе!
7: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
9: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
10: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
11: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
10: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
11: Булевард България 115, зад високия блок.
12: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
13: Катра FM.

104. The first contemporary.

0: цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
1: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
2: Уау!
1: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
3: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
2: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили. А и отстъпки давали.
4: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
5: Малките папиломи около врата ми станаха десетки. Много притеснително, дори през лятото ходих с затворена яка. Отидох при дерматолога на Инканто. След минути от папиломите нямаше и следа.
6: Вече лесно може да се отървеш от папиломите, кондиломите, от брадавиците и кокошия трън, от нежеланите кожни образования. В лазерна естетика Инканто със съвременна лазерна апаратура, безболезнено, безвредно и без следа, премахват нежеланите кожни образования.
5: Инканто Пловдив, 62-8000.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
9: Радио. Съвременната хит музика.

0: 104 Radio Катр FM.
1: Здравейте, аз съм Виктория, а вие слушате новата ми песен Bloom по Радио Катр FM.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 11 часа.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
1: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
0: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
1: И златната рибка пазарува при нас.
0: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
1: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
0: 032-940-357 и на dafor.bg.
1: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
6: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
5: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
7: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
8: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.

0: Морспанцы партизан, катрафемся, движи по расписанию, ще пристигне на стационе четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина и с мен Мира.
2: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
1: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове в партизона на КТРФМ.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
0: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
1: DX. DX. Мъжко бельо DX.
0: Най-високотехнологичният български производител на мъжко бельо.
1: Разгледай нашите колекции на dx.bg.
2: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
6: Катра FM 100,4.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 12 часа.
2: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
0: Още един страхотен час с Радио Катра FM. С подкрепата на
2: обувки и чанти Фабиано.
0: Фабиано. 100,4. Катра FM. Съвременната хит музика.

0: са най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай в Артуаза. Цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danika.bg. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Белани.бг. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
5: Хъсинвест. Къде да намеря перфектния дом?
6: Дом не се намира, той се създава.
5: А откъде да започна?
6: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
5: Хъс Инвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
6: Избери своя дом на husestate.com.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тук ме нави. Златна си ми.
0: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Поръчай през OneUp или на 032 22 22. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
1: Ей, бабо, айде back to school!
2: Дай на български, бе, бабе!
1: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
3: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
4: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Служи край на болката в гърба и ставите.
6: Възстанови се по-бързо.
5: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
6: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
5: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
6: Запази си час в Физиомед през Супердок.
7: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широкоформатен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
0: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
8: Телефон за реклама в Радио Катра FM 032 634 655.
9: Катра FM.

FM 100.4. Everybody's free. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Морспанк за партизан, катрафем се движи по разписание и ще пристигне на станционни четвърти коловоз.
1: Хитове и забавление без закъснение с мен Кристина
2: и с мен Мира.
3: Аз само да попитам кога.
0: Това не е информация.
2: Всеки делничен ден от 14 до 19 часа. Музика, любопитни новини, лафове. Парти зона на КТРФМ.
3: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
4: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
3: Вече съм готова за шестица и за певица.
4: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
5: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
6: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
3: Уау!
6: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се!
7: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
8: По повод началото на учебната година заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
7: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
9: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
10: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
11: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
12: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
11: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
12: Булевард България, 115, зад високия блок.
13: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви! Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
1: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончик.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
1: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
4: 14 години ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
5: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
6: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
7: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
6: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. RK Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
8: Време е за безупречна кожа. Дерматологични центрове Инканто. Над 20 години опит в лазерните терапии и процедури. Грижата за вас е в ръцете на опитни дерматолози и специалисти с лично отношение и индивидуален подход. А този месец и със специални отстъпки за лазерна епилация. Запази своя час днес и усети разликата. Инканто Пловдив 032 62 8000.
9: Радио Катрен. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655.
10: Това е Катра FM.

0: 14 часа.
1: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
2: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
1: Катра FM. Партизона.
3: Делник, делник, понеделник е. Добре сте ми дошли на честотата, приятели. Точно в 14 часа е време за Партизона на Катра FM, следобеното шоу, което ще ви зареди с хитове, лафове и любопитни новини във втората половина от работния ден. Аз съм Кристина и ваше ми е драго и мучо ми е гостно да селектирам музика за вас в предстоящите 5 ефирни часа. Стартирам с Джейсън Деруло и Майкъл Бубле, Спайси Маргарита.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: стартира Партизон с Кристина в последния понеделник от месец септември. До 19 часа ще очаквам музикалните ви желания на ефирния телефон 032634655. Може да ми пишете и на Facebook страницата на КТРФМ, коя песен искате да чуете или пък кого искате да поздравите в първи работен ден.
1: Радио КТРФМ. Съвременната хит музика.

0: Добри Ромео на 100,4 FM. Включвам се с тъжни новини за майсторите на домашна грозданка. Домашна ракия ще пие само този, който вари. Подарената ще струва 1000 евро глоба. Прекръстих се, ще запаля и свещ. Промени в закона за акцизите и данъчните складове превръщат в нарушител всеки, който държи домашен алкохол в къщи, няма документ. Дядо ви е сварил ракийка и ви е дал 2 бутилки за зимата. Приятел ви е почерпил с домашна на тръгване пъхнал едно шише в ръката ви. С нови законодателни промени това може да се окаже много скъп подарък. Най-малко 1000 евро. Майко мила си каза и пресвета Дева от Гвадалупе, значи управниците управиха вече държавата, няма олигархия, няма мафия, да са се захванали с ракията. Много належащ въпрос.
1: Съвременната хит музика. Катра FM.

0: Мислех, че английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
3: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
2: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
3: И златната рибка пазарува при нас.
2: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
3: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
2: 032-940-357 и на dafor.bg.
3: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
3: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. В супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
5: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
6: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
7: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така Лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
8: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
9: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. Катра FM. 100,4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Предимно слънчев е днешния понеделник в града под тепетата. 22 градуса показва термометъра, духа умерен северозападен вятър. Валежи не се очаква днес, а утре деня се очертава малко по-хладен и доста по-облачен. Партизона.

0: Беки Хилов, Партизан с Кристина. Бойко Борисов е бил този уикенд на посещение в града под тапетата, но по-важно е какво е заявил той пред медиите. Ще цитирам: всичко хубаво в Пловдив след 1990 година е направено от ГЕРБ. Тук имам ли право да се смея с глас или не е удобно?
1: Партизона на Радио Катра FM.

0: Сезонът на ремонтите започна. Пазарувай Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
1: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
2: Виктория Спа. Най-добрите азиатски масажи и спа ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
3: Ей, бабо, айде back to school!
4: Дай на български, бе, бабе!
3: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
5: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
6: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112.
7: Графит. Служи край на болката в гърба и ставите.
8: Възстанови се по-бързо.
7: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
8: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
7: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
8: Запази си час в Физиомед през Супердок.
9: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
10: Ката FM. Съвременната хит музика.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: Πετνάει σε Лия Дизайн.
2: В паркети Лия Дизайн заедно с вас създаваме желаното излъчване на всяко помещение, избирайки най-точния вид, цвят и цена паркет.
1: Качествени паркети без майсторско предписание. Преди употреба потърсете на lia-design.com.
0: Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
3: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
4: Точно в 15 часа добър ви следобед от честотата на Катра FM. Партизона с Кристина из вас в първия работен ден. Слушаме бодри хитове и се кефим на слънцето, защото утре ще е облачно. Така поне предрекоха синоптиците. Аз предричам, че следващото парче на 100,4 FM ще е на Калвин Харис. Satisfy.
0: 100,4 Радио Катра FM.

0: В зоната на денечното ефирно парти сте, следва блага вест за шофиращите в града под тапетата. Пуснаха движението по улица Калиакра. На кръстовището на Димитър Тайов и Калиакра предстои да се монтира нов светофар за регулиране на движението. Той ще ни намига до завършване в пълен блясък и красота на пробива под гарата. Участъка ще бъде въведена временна организация на движението, но не разбрах кога ще го завършат този пробив. Все нови дати ми дават, най-вероятно ще е тия дни по Коледа.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

Feel My Love на 104 FM, а ние имаме чисто нова игра в социалните мрежи на Катър FM. Играйте и спечелете два билета за концерта на Камелия Доброва. Тя празнува 50 години на сцената, на 2 октомври ще бъде в Пловдив с юбилейния си концерт в Дом на културата Борис Христов. Специален гост ще бъде Орлин Павлов. Така че влезте в социалките ни, прочетете основите и участвайте. Тегля победител утре, 29 септември, малко след 15 часа в Партизана. Катър FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТРФМ ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТРФМ.
0: Това е КТРФМ ТОП 40.
2: Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
2: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще. Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
4: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
2: Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим.
0: Хит музика. Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Тази сутрин минималните температури в Пловдив паднаха до 8 градуса, истинска ладовинка. Утре сутрин ще е с около 3-4 градуса по-топло, но денят ще е облачен и сив. В обедните часове термометрите ще показват не повече от 18 по Целзий. Батизона.

0: Време е за нещо ново и много свежо. Един много любим и разпознаваем припев ще озвучи следобеда ни. Everybody, Джаки Нелсън и Диан Соло. Джаки е базиран в Майами, певица, автор, продуцент и диджей с над 200 милиона стрима в дигиталните платформи. Музиката ѝ е получавала подкрепа от големи имена, като Никол Шерцингер, Мартин Гарикс, Джонас Блу и много други. Нека ви чуем.
1: Парти зона на Катра FM. Съвременната хит музика.
2: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, а вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Вашите колекции на dx.bg.
1: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
2: По повод началото на учебната година, заповядай на Фестивал на нациите на 10 октомври.
1: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Together на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
3: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
4: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
5: Изморихте ли се от репликата? За дълготраен ефект и гладка кожа трябва да предплатите един курс и после още един и накрая няма ефект. Лазерната епилация с ND-Як и Александрит Лазер унищожава косама още в корена и осигурява дълготраен ефект. Нещо, което диодната епилация не може да постигне. И не само това. При епилация с ND-Як Лазер днес можете да си направите процедура, а утре да сте на плажа. Доверете се на медицинските специалисти в Инканто. Над 20 години опит в лазерната дерматология. Инканто Пловдив, 032-62-8000.
6: Телефон за реклама в Радио Катра FM, 032-634-655. Това е Катра FM.

артистите, пожелайте си любима песен в партизона на КТРФМ, звъннете на ефирния телефон 032-634-655 или ми пишете във Facebook коя песен искате да чуете или пък кого искате да поздравите.

0: 16 часа. Партизона на Радио Катра FM с подкрепата на...
1: Обичаш Рафи? Обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катра FM. Партизона.
2: Точно в 16 часа влоха от честотата на съвременната хит музика. Аз съм Тинча Кристинча и мисията ми е да селектирам музика за вас и само за вас. Преди да продължа с хитове обаче, ето ви малко Трафик Дередже.
0: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
2: Пловдив отново е под обсадата на следобедния трафик. Сред най-натоварените участъци в този момент са булевард Цар Борис III от кръстовището на Панаира Тачак до кръстовището на Сточна гара. Иска да кажа от кръговото на Панаира. Движението е затруднено също така и на светопара на Руски с Гладстон, както и в някои части от булевардите Христо Ботев и Източен.
0: Катра FM.

0: Аудиина 104 FM, а вие сигурно вече сте разбрали, че света остана с един ерген по-малко. Дамяно Давид, най-желаният ерген в Италия, се ожени в Тоскана преди броени дни. Фронтменът на Måneskin и американската певица и актриса Дав Камерън си казаха да на 24 септември в живописното тосканско градче Монталчино. Любовната история на Дамяно и Дав започва през 2023, през януари тази година. Те двамата официално обявиха готежа си. От тогава интересът към връзката им не стихва, но двойката последователно пази личния си живот далеч от излишна публичност. Е, фенките на Дамяно жалеят, че вече не е ерген, така че следващата песен е за тях.
1: Това е Партизона на КТФ.

Партизанска истина извас към края на работния ден. Наскоро пълнолунието донесе безсънни нощи на много хора, сигурна съм. Защо по време на пълна луна трудно се спи и не зная точно, но аз в такива моменти винаги броя овце, както са ме учили. Въпросът е, че тези овци, които ми се явяват, все ми викат: абе, така и така не спиш, що не хапнеш нещо? И айде в 3 през нощта към хладилник.

0: Danica автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
1: Дафори – перфектна грижа за вашите любимци и всичко, от което те се нуждаят на едно място.
2: Храни на едро и дребно, аксесуари, ветеринарна профилактична грижа.
1: Над 7000 продукта, над 20 премиум бранда, над 950 квадрата търговска площ.
2: И златната рибка пазарува при нас.
1: Дафори – собствен паркинг, удобен достъп.
2: Дафори – Коматевско шосе, посока Първенец.
1: 032-940-357 и на dafor.bg.
2: Заповядайте в Дафори. Подарете на домашните си любимци здраве и щастие!
0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032-22-22.
3: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
2: Свежест, вкус и любимите продукти на едно място. Супермаркети Лекси откриваш качество, добри цени и всичко за твоята трапеза. Лекси. Една усмивка всеки ден.
4: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
5: Катра FM.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона. Времето.
1: Утре времето в Пловдив ще е малко по-хладно и доста по-облачно. В обедните часове термометрите ще показват не повече от 18 градуса. Небето ще е изцяло погълнато от облаци, а при вечер има вероятност да повали кратък есенен дъжд. Антизона.

Cheat Codes в Партизана с Кристина, а България удари ново дъно, за първи път загуби от Люксембург, държава с население по-малко от 700 000 души. От надежда и ново начало до исторически срам, в това се превърна първото участие на България в Лига на нациите за новия сезон. Страната ни загуби за първи път в историята си от Люксембург, състав, който никога не е имал футболни претенции, но се оказа непреодолим за селекционера Александър Димитров и футболистите му. Лъвовете, ако може така да ги наречем, поведоха 1-0, но допуснахме обрат за 1-2 на стадион Христо Ботев в Пловдив. Българи, юнаци, може да си го залетим от речника, като гледам скоро няма да ни трябва, но пък Бангаранга остава в речника.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: Да поръчаме нещо, а?
3: Примерно пица.
2: А суши с сьомга?
3: По-скоро бургер с бекончи.
2: Не, паста с пармезан. Дай повече.
3: С свежа салатка.
2: И тиквена торта.
3: А дали е на оферта?
2: Нали е от Bolt Foods. Изтегли приложението Bolt Foods сега и поръчвай от над 800 ресторанта, а като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Foods. Всички оферти. От основно до десерти.
4: Разгадай кода на мозайките. Народно читалище професор Кирил Дженев 2018 и фондация Споделени наследства ви канят на Mosaic Code. Кодът на мозайките. 6 безплатни творчески работилници за деца над 8 години и възрастни. От 25 септември до 20 ноември от 18.30 часа. Предварително записване и повече информация на Facebook страницата на читалище професор Кирил Дженев 2018. Проектът се реализира с финансовата подкрепа на Община Пловдив.
5: Имало едно време една близалка с тайна приказка.
6: Уау!
5: Горска приказка от Алпи. Сканирай, прочети, усмихни се. Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари.
7: 14 години, ресторант Сол и Пипер. Когато искаме да похапнем нещо вкусно, веднага се сещам за ресторант Сол и Пипер. На обяд или вечеря, опитайте новите ни предложения. На 0884-999-799 позвани и на място отиди. Вкусно е, нали?
8: Ей, бабо, айде back to school!
9: Дай на български, бе, бабе!
8: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
10: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. izotcomputers.com и на Мария Луиза 34А.
11: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет. На 2 км от Пловдив, по пътя за Войводиново.
12: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. В Ерка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ерка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Радио КТФМ. Потърсете вашия рекламен консултант на телефон 634-655. 100,4. КТФМ. Съвременната хит музика.

0: Λάτρα FM. Λάτρα FM. Κατρα FM.
1: 17 часа.
0: Юпитър Security Group. Охрана на физически и юридически лица. Юпитър Security Group. Спокойствието е ваше, а отговорността е наша.
2: Още един страхотен час с радио Катра FM.
3: Даника, автосервис и гуми. Избери по-добрите цени. Виж на danica.bg.
2: Партизона на радио Катра FM с подкрепата на...
4: Обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
2: Катра FM. Партизона.
5: Партизона с Кристина е ваш верен FM другар в края на работния ден. Здравейте, точно 17 часа. Продължавам с нова доза песни чудесни, но преди това, ladies and gentlemen, мадамчета и мусюта, негово гадно величество и дебелийския трафик.
2: Пътната обстановка с подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано.
5: Елипополис отново е барикадиран от следобедния трафик. Задръстване дебне от почти всички посоки. Сред най-натоварените участъци са булевардите Христо Ботев, Васил Априлов, Коматевско шосе. Задръстване ви очаква и по околовръстното Рогожко шосе и моста на Адата.
2: Катра FM 100,4.
6: Let's go!

0: Партизан с Кристина и с вас в края на работния ден. Гъл Донев ще глобява всички, които имат в хладилника си чужда домашна ракия. Това несъмнено е новина номер едно за днес. На мен лично ми звучи като начало на една прекрасна стендап комедия. Скоро очаквам и данък върху киселото зеле, но то като няма ракия, за какво ни е кисело зеле? Междувременно, маскирайте домашната ракия като вино или компот. Този съвет даде във Фейсбук бившата председателка на Народното събрание Наталия Киселова, която е преподавател по конституционно право. Ами Наталия, жива да си направо ни реши проблема.
1: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Пеги Гу на честотата на съвременната хит-музика. Теди Суимс обяви нови албум Ъгли и голямо турне в Великобритания през 2027 година. Нови албум го очакваме на 22 януари до година, а той е предшестван от сингъла Perfect Man. Меланхолично соул поп-парче, в което Теди се изправя срещу нереалистичните стандарти, които сам си е поставил. Да го чуем.
1: Катра FM 100,4.

0: Мислехче английски е труден, ама той е като игра.
1: В училище Максимум учим, играем и се забавляваме с курсове по чужди езици и изкуства.
0: Вече съм готова за шестица и за певица.
1: Училище Максимум, лидер в езиковото обучение. В Пловдив на Цар Асен 10 и в Браниполе, улица Родопи 25, до магазин Рила.
2: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Виктория СПА. Най-добрите азиатски масажи и СПА ритуали вече и в Пловдив. И още. Автентична турска баня, три вида сауни и парни бани, закрит плувен солен басейн, отлично оборудвана фитнес зала, козметичен салон, горещо джакузи. Оставете се в ръцете на нашите терапевти от остров Бали, Индия и Филипините. Очакваме ви. Пловдив, хотел Рамада, Тримонциум. Телефон 0888 90 56 56.
5: ХМЦ АД. Градим качествено бъдеще.
6: Ах, каква съм шматка! На господин Месар магазина за малко да подмина. Той зад блока бил се скрил.
7: О, не съм се крил! На гърба на блока винаги съм бил.
6: Господин Месар, висококачествено българско месо и натурални фермерски продукти.
7: Булевард България 115, зад високия блок.
8: Имаме напредък! В Мебели Напредък, освен удобни дивани и собствено производство, вече ще откриете и спални, скринове, маси и столове за целия дом. Повече мебели, повече избор, повече уют. Мебели Напредък. Направете следващата крачка към удобния дом. Рогошко шосе 6.
9: Сложи край на болката в гърба и ставите.
10: Възстанови се по-бързо.
9: Върни се към спорта с професионална физиотерапия и рехабилитация в Физиомед.
10: Доказани специалисти и последно поколение апаратура в Пловдив.
9: Заповядай в новия медицински център Физиомед Кючук Париж, булевард Александър Стамбулийски 99, Христо Ботев 150 и в Кършияка, улица Достоевски 1.
10: Запази си час в Физиомед през Супердок.
11: Радио Катра FM. Съвременната хит музика.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: До края на седмицата времето в Пловдив остава стабилно есенно. Максималните дневни температури ще са в диапазона 18-21 градуса. Ще преобладава променлива облачност, но няма да липсват и доста слънчеви моменти. Валежи са малко вероятни. Антизона.

0: на честотата на съвременната хит музика. Малко след 17.30 ви питам с коя песен искате да се почерпите по случай края на работния ден. Обадете ми се на ефирния телефон 032-634-655 или ми пишете във Facebook.
1: Съвременната хит музика. Кътра FM.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. КТРФМ ТОП 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФН ТОП 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФН.
0: Това е КТФН ТОП 40.
3: Сезонът на ремонтите започна. Пазарува и Фортуаза, цялостен проект на цени от директен вносител. Очаквате допълнителни намаления за поръчки над 300 евро. Довери се на Артуаза. Работим всеки ден. Пловдив, Пазаржишко шосе, 6 км. Качество и лукс от artuaza.com. От artuaza.com.
4: 20 години My Group. Вашият доверен партньор в строителството.
5: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
6: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
5: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
7: Да поръчаме нещо, а?
8: Примерно пица.
7: А суши с сьомга?
8: По-скоро бургер с беконче.
7: Не, паста с пармезан. Дай повече.
8: С свежа салатка.
7: И тиквена торта.
8: А дали е на оферта?
7: Нали е от Bolt Food. Изтегли приложението Bolt Food сега и поръчвай от над 800 ресторанта. А като нов потребител се възползвай от 30% отстъпка и безплатна доставка. Bolt Food. Всички оферти. От основно до десерти.
9: Сърби, боли, щипе, кърви.
10: Хемороиди.
9: Забрави за хемороидите бързо и лесно. Фонклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
10: За да се справиш с проблема, решението е...
9: Фонклиник България. 21 години утвърден международен стандарт. Обади се и запиши час за консултация.
10: 0700-119-19 или през сайта на onclinic.bg.
9: Доверете се на оригинала. Онклиник София, Пловдив, Варна и Бургас.
11: Гоше! Измислих! Не искам почивка на Малдивите или Бали. Искам да направим ремонт на банята и нови плочки за кухнята и хола. Така лукса ще ни успокоява не само за седмица, а години напред. Даже намерих мястото, където имат всичко. Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив в посока Войводиново. 3D проекти на банята правили, а и отстъпки давали.
12: Ех, Миме, тука ме нави. Златна си ми.
13: Хъсинвест.
14: Къде да намеря перфектният дом?
15: Дом не се намира, той се създава.
14: А откъде да започна?
15: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
14: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
15: Избери своя дом на husestate.com.
0: 100,4 Радио КТРФМ.

0: FM. FM. Κατρέ FM.
1: 18 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM. С подкрепата на обувки и чанти Фабиано. Фабиано. Партизона на радио Катра FM. С подкрепата на
2: обичаш Рафи, обичаш и вкусната храна. Новото ни сезонно меню е още по-изкушаващо за теб и твоите приятели. Очакваме ви в Рафи Център и Рафи Тракия. За да диктувате цвета на най-слушания ритъм.
0: Катрефем. Партизона.
3: Точно в 18 часа, здравейте от частотата на Катрефем. Аз съм Кристина и установих, че искам да съм монахиня. Не за нещо друго, а защото това са единствените жени в света, които като станат сутринта нямат никаква драма какво ще обличат днес.
0: Радио Катрефем. Съвременната хит музика.

0: CX на честотата на Катър FM. А в плейлиста ми следва един много лотариен хит Лото на Мараси и Федер. Зад името Федер стои френския диджей и продуцент Адриан Федрикони, роден крайница. Той се превърна в международно име с хита Goodbye през най-много далечната 2015-та. Песен, която достигна номер едно във Франция и Швейцария и му донесе наградата за най-добър нов френски диджей. Днес обаче ще учим с Лото, а името на песента, както вече загадна, идва от лотарията. И това е много подходяща метафора за живота, риска и онези моменти, в които хвърляме заровете и се надяваме нещо да се промени. Слушаме Лото.
1: Партизона на Радио Катър FM.

Партизана на КТРФМ. Лятото е вече зад гърба ни, затова предлагам поне за 3 минути да го възродим с едно свежо плажно парче. А La Musica Suena е точно такъв пример. Слънчев хаос, латино ритъм и усещане за лято, независимо по кое време на годината го слушаме. Маскота и D-Tracks на честотата на съвременната хит музика. КТРФМ Партизан.

0: One Taxi. Поръчай през One App или на 032 22 22. Комфортът има своята температура и има име – Белани Клима. Решения за климатизация, които съчетават технология, ефективност и комфорт. Климатици от водещи марки, конвектори, бойлери, вентилация, резервни части и всичко за професионалния монтаж и поддръжка. А когато качеството срещне добрата цена, изборът става по-лесен. Belani.bg.
1: Скинциклопедия е български бранд? Да! Името идва от енциклопедия за кожата. Скинциклопедия е научно базиран бранд с високо концентрирани формули. Опитай продуктите на Скинциклопедия и кожната ти бариера ще ти благодари!
2: Какво е да пътуваш по света без да напускаш Пловдив?
3: По повод началото на учебната година, заповядай на фестивал на нациите на 10 октомври.
4: От 11 часа ученици, родители и преподаватели тръгват от Тогедър на стълбите на Каменица в парад на нациите, който ще завърши в Дундуковата градина.
5: Британското училище в Пловдив ви кани на празник, в който различията се превръщат в знание и приятелство.
6: Време е за нов дом с ново усещане. Мебелен салон M-Design вече отвори врати в East Road Retail Park. Мебели за дневната, спалнята, кухнята и детската стая на специални промоционални цени. M-Design. Създай дом, който се запомня. Елате в East Road Retail Park Пловдив. Повече на mdesign.bg.
7: Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит.
8: Катра FM 100.4.

0: Акрона – недвижими имоти, доволни клиенти, опит и професионализъм от същия екип под нов бранд – Акрона.
1: Във вторник небето над тъпето ще е сиво, ще бъде облачно, а максималните дневни температури няма да надвишават 18 градуса. При вечер има малка вероятност да повали ситен росен дъждец.
2: Партизона. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: Създадохме Yoga Lab като място, където всеки може да намери своя начин да се движи и да се чувства добре.
1: Йога, пилатес, бодифит, табата, класове за деца и още много вдъхновения. Очакваме ви в сърцето на Пловдив, новото ни пространство в Каменица парк и познатия адрес булевард Руски 53.
0: Повече на сайта yogalab.bg, но най-добре е да се опознаем на постелката.
2: 20 години My Group, вашият доверен партньор в строителството.
3: Хъсинвест.
4: Къде да намеря перфектния дом?
5: Дом не се намира, той се създава.
4: А откъде да започна?
5: От място, което ти дава избор. Избор на комплекс, избор на жилище.
4: Хъсинвест. Богат избор от модерни жилищни комплекси с гъвкави схеми на плащане и без индексация на цените.
5: Избери своя дом на husestate.com.
6: Ей, бабо, айде back to school!
7: Дай на български, бе, бабе!
6: Обратно на училище с Изот Компютърс. През целия септември в Изота ни очакват промоцени на лаптопи за ученици, учители и родители.
8: Изот Компютърс. Ремаркетирана компютърна техника за дома и офиса. Изоткомпютърс.com и на Мария Луиза 34А.
9: Всичко за банята с гарантирано качество и на отлични цени само в Керамик Мегамаркет на 2 км от Пловдив по пътя за Войводиново.
10: Очаква ви една невероятна и красива емоция в вечерта на 1 октомври, 19 часа, в залата на Дом на културата Борис Христов. Луд Гидия от Парашкев Хаджиев. Опера пропита с български напеви, собич и принадлежност към родната земя и преклонение пред изкуството. Ще бъде незабравимо преживяване. Нека го споделим заедно. Билети в мрежата на Ивентим.
11: Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил, повече светлина, повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси.
12: Print Studio 21. Външна и вътрешна реклама. Широко форматен печат и печат върху текстил. Вашият надежден партньор в бизнеса. Print Studio 21.
13: Не търсете просто лазерна епилация. Търсете експерти. Ферка Medical Aesthetics ви предлагаме премиум лазерна епилация с индивидуален подход, висок клас технологии и професионална експертиза. Защото добрият резултат не е случайност. Ферка Medical Aesthetics. Не просто лазерна епилация. Експертиза.
14: Това е Катра FM. I wanna...

Малко преди 19 часа е време да ви пожелая една много готина понеделник вечер. От мен Кристина до утре. Партизона на 4FM стартира точно в 14 часа. Ще ви очаквам. Чао!

0: 19 часа.
1: 100,4. The first contemporary radio. Катрефем.

0: най-големите радиохитове в Пловдив. Катрефем Топ 40.
1: Да, това са най-големите радиохитове в Пловдив.
2: Казвам се Илиан и ви очаквам всяка събота в 2 след обяд в КТФМ Top 40. 40-те най-добри от седмицата.
1: С повторение в сряда в 8 вечерта.
2: По КТФМ.
0: Това е КТФМ Top 40.
3: Цените на жилищата се променят всеки ден, но не и при нас. Luxury Living. 15 години строим жилища с отговорност и внимание към детайла. Luxury Living. Цени без изненади. Качество без компромиси. Luxury Living. Защото доверието няма цена.
4: Артра. Уникални идеи и иновативни повърхности.
5: Артра. Италиански декоративни бои мазилки. Подови системи. Дизайнерски решения.
4: Артра. Индивидуални интериорни решения. За всеки дом, ресторант, вила, хотел.
5: Артра. Куклинско шосе 12А. Срещу входа на Рекорд. С безплатен паркинг.

Toți 4. Съвременната хит-музика.

Бостор. Строителни материали. Бостор. Доставяме навсякъде. Бостор. Ние работим. Platinum Homes North. Етап 2. Повече стил. Повече светлина. Повече дом. Избери стандарт на живот. Platinum Homes. Живей без компромиси. Графит. Пица бар Графит. На Скопие 112. Графит. Катле ФМ.

0: 92,4.
1: All the lies on my favorite one was I love you.

Turbo Beat Mix. Вашият час с най-доброто от електро, хаус и диско ремикси. Само тук, по Катра FM.

всеки понеделник от 20 до 21 часа. Един час музика с DJ Turbo. Повторение в петък от 22 часа. По Катра FM. Радио Катра FM. Съвременната хит музика. DJ Turbo представя Turbo Beat Mix.

0: Κάτρα FM. Κάτρα FM. Κάτρα FM.
1: 21 часа.
0: Още един страхотен час с радио Катра FM.
2: Everybody's free to feel good. Everybody's free.
3: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

0: πρέμενα hit μουσικά.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

FM.

24 часа. 4FM.

0: Everybody's afraid to feel good.
1: Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.

104,3. Съвременната хит музика.

Everybody's afraid to feel good. Everybody's afraid. Здравейте, аз съм DJ Диан Соло, вие слушате новото ми парче Everybody по Катра FM.